0: shi ne inda nake samun kwanciyar hankali. Ban nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
1: Shi ya sa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi. Mu da ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da ƙwan shinkafa, garau-garau, farfe su wanda aka yi su da sinadarin ƙonga.
2: Don haka muka ce, mu koma gida. Abinci na can na jiran mu.
3: A ci gaba da mu wai gida tare da ƙonga mai ɗanɗanon naman sanya.